بوده خرمان دن سیلی آسمان خدا خاص پس من میگم که کلیپی را گاز نگاه کنم پس من کنترل مانند کلوال بول که تنها خواه کمپلیت ولی من اکسمانی کنترل دارم